0: Brother B, no yadia pa. Very highly anointed guy. Ah, o bomb pa ye. Obi a wundi a ye ye. No, ni sister bi a no so aye ni hu krife. Wa ma kwada. Ba ko pa no a o ma nyam enum guase ye. Sometime. Wa mu bone ba, wa mu ba bi a fei. Yin se no ba ye na wudi abam. E so feri enti. Yako yegu. Suwa hu. Eni anu madofwe. Na, misha, brother yi. Ah, no, do nyame. Na nyame ngosra wano. Onya sofu wadye. Na su, na nyame asra nengopa. Nyame ngosra wano su. Na wa yam paibo. Na wa jem krofuo. Na fei, all of a sudden. Brother yi ko tomu. Na me kai se. Ya bo brother na sen. Sadano. Esun, asore de amo. Esun. Enuanom areho. Areho. Enti etoda. Enya ono aho. Ebi kura ye certain trap. Wahu, just to destroy nyame enwo sira wono so. Ya mampa ye ma ya papa no ma sofo. Ene brothers ya. Wo mo nya sofo so mo tum wo si wo ye nyame adwuma. Yaman paye se radie. Obi biara bro sama setting a trap. No beso a se won osra. Obeso a gunya mini penny mwase. E ma asofo. Na bema bia shine so. Una beso a bra banase. Ya bom paye se radie sevu sa ukrofono. Ewa yesu dimi yaman paye.
1: Trap ubiya.
0: Seti ya aset ye. Yesu shine mwa yesu dimo. Yesu shine mwa. Yesu shine mwa. Yesu shine mwa. Yesu shine mwa. Obe biya la rade. Oye no wa siwa ye ye wa juma. Na bro sama sate na trap. Wa pese ye yibi poho. Lobo kuye ni mwase. Ewa di chen sauni panu. Ewa di chenu. Ewa di chenu. Ewa di chenu. Ewa di chenu. Ewa di chenu.
1: Ready,
0: Unim.

0: daughter and so a o so ye ja na fa no no ni nata na sacred and dash e je bi o ho a bad character me kai say we dey mam sir man for kakra na me chew the golden treasure book me ya research boys ya na enu wi ni ade kronobani ade na me ya research na bi se bi san o kwan be na o fa so a se bi okudu hu ku ra we mo e do ha we abra we akora ba ku kache mi se o so no hu so no papa no wi o kache mi se o so no ondu hu so no papa no wi to no so nyi ye no na en se ai no ma ai ne ze onu so be ku mu no akohwe se ne ne ne papa ye no se ne tie
1: okay
0: nti onu start ya onu so otumi do no wi no bad father bad father jebu a won pese o baba ye we enso san suba na won pese wo ye no eno na wo ye na nkran bebre eja no bebre o ho a nsu a on de ne di no enye eno na ma o man asabi ehuna ma ne bebre e se eja no akwara yi o yare ye no ni papa no de ka akwa ne nchen ko hu ti akwa frebu a oni eja bia asabi asem ka o ye bibi kura na enye kura na eja no betia no oni eja o betia no nanso enye se papa no sabi wafiri mu papa no tiase eso na sedie no waja to nchen se onfa waja to which is a I just say sabi sabi akoko awawo akoko ni awawo ba emfa no ho okohia okohia akoko fofura no abutu no so se akoba ta no okwen oba paso akope ba bi awo atun kosua awabutu so hwan no eyi no won dia fa no ho no an se ohurusi wesu a na oni asede bi enti no na ohurusi wesu na ohuru wesu na ohurusi wesu yesrem se eja nom nyankopon dia so dia che ensa
1: papa na o ka se wo ma nyoma mi ensa enti mpacho enti ye ba enti no
0: mpacho ne tusumi no eyo bi a sebi na dwim sebi da ho ye oyɛ na sɛde sɛ obɛhwɛ abofra no na nyankopa fa nsra be wiase no be bia abofra no bɛda obɛhwɛ na didi obɛda ɔde no bɛkɔ sukuu na ɛnyɛ no nko a obɛhwɛ sɛ obɛtete abofra nyam suru kwan so na abofra no sebi wabesuru awurade na abofra no nyi abɛyɛ pɛni papa na ɔno nso aboa nyankopɔn adwuma aboa nyankopɔn man waboa ɔman no ɛne asafo no ejabi wona sɛdeɛ sɛ ne agya yehunu wɔ ha yi ɔtoto ne nneɛma.